0: pagi. Renta pagi.
1: Renta pagi.
2: Renta pagi.
3: Assalamualaikum, nama ni ke belum? Apa kau